tagasi vaadates nägin tema sädele vetsi. Mind valdas täielikult hiilu. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingeõhku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi välja ühte aega nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõlvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema sugused mõib leidesid kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtu.